0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag met jou ietsie deel bietjie uit die ander kant uit. Laat ek begin deur vir jou te vertel. Ek is baie lief daarvoor om curry te maak. Nou, ek is regtig nie 'n goeie kok nie en curry is omtrent die enigste ding wat ek nou persoonlik dink ek maak goeie curry. Ek dink nie almal stem saam nie, maar kom ek net so deel. As ek curry maak en ek sê vir jou, hoor hierso, wil jy nie vir my curry proe nie? En jy kom en jy kyk, ek maak die pot oop en nou, let wel, ek het daarin vleis, ek het aartappeltjies, ek het allerhande kruie, kaneelstokkies, daar is worteltjies, daar is 'n paar ertjies in, ensovoorts, ensovoorts, sommer die hele die mekaar spoel van allerhande goed wat ek vandag in my curry gesit het. En ek vraag of jy wil proe, jy steek jou hand uit en jy vat met jou twee vingertjies, vat jy een ertjie korrel, en jy sit hem in jou mond, jy suig hem af en jy spoeg hem uit en jy sê, nee, ek hou regtig nie van jou curry nie, ek dink jy moet dit anders doen. Gaan ek na jou kyk en denk, jy is rarig, so bykie van jou kop af. Want jy kan ons nie ding so proe nie, en daar deur een oordeel maak nie, maar dit is wat op die oomblik gebeur by die skrif. Ek het vanoggend sit ek in 'n boeta hier so in gesels, ons het so meer as 2 uur saam gekuier, en ons praat oor die feit van hoe ons die skrif vertolk. En hy kom en hy sê ietsie wat vir my so getref het, en dis hoekom ek hierdie boodskap doen volgend. Hy sê, wat vir hom so hartseer is, is dat die kinders van die Here vat 1 teksversie uit die Bybel uit, partykeer slegs 2 of 3 lyntjies, dikwels totaal buite konteks van wat het eintlik probeer sê, en hulle gebruik daai teksversie om iemand anders se teksversie af te skiet, en die ander ouse teksversie nou verkeerd te bewys. Met ander woorde, ons gebruik die woord van die Here om die woord van die Here verkeerd te bewys. Dis malligheid. Dis totaal malligheid. Die vraag wat opgekom het, wat ons toe nou oor gesels, is, wat is vir ons as kinders van die Here die belangrikste? Is dit vir my die belangrikste om reg te wees met dit wat ek glo en myself reg te bewys? Of is waarheid die belangrikste? Die feit dat dit wat ek glo die waarheid is. Nie dat ek reg is nie. Weet julle, ek is op die oomblik in 'n groeiproses waar ek so aanhoudend my bril van wat ek voorheen gedink het is korrek en reg moet afhaal en sê, ag Vader, ek vra om verskoning. Maak my hart oop dat ek kan glo en sien dit wat u vir my wil wys. En waaroor gaan dit? Dit gaan nie oor teksversies nie. Dit gaan oor die karakter van ons hemelse Vader. Dit gaan oor die karakter van Yeshua, van Jesus, die Seun. Dit gaan oor die heiligheid van die Heilige Gees. En dit gaan nie oor die regte teksversies nie. Die skrif is daar om die Here aan ons te openbaar en sy wil aan ons te openbaar. Nie vir ons om te gebruik as 'n wapen teen die ander kinders van die Here wat nie dieselfde kerk as ek, dieselfde manier van aanbid, wat hulle hande opsteek en ek nie, hulle doop groot en ek doop klein, wat ook al, wat het ook al is. Ons is nie veronderstel om die skrif te gebruik vir daardie doeleindes nie. So, my oproep vandag is, mense, kom ons vat die skrif en ons leer wie is die Here. Wat is sy persoonlikheid? Wat is sy karakter? Wat is sy wil vir my? Kom ons gebruik die skrif daarvoor, sodat ek meer en meer kan word soos sy Seun Jesus. Dit is sy wil vir jou en vir my. Nie om 'n geveg te wen nie. Dis nie waaroor dit gaan. So kom ons wees bereid. Kom ons verloor eerder die geveg en wen die persoon. Die Here seën vir julle. Mag jy die boodskap regtig jou hart tref, al ontstel dit jou, dis ook miskien goed.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Laat die liefde soos 'n wind waai en wegdra wat my wou wind. Ek kies vandag vryheid. Ek kies vandag vertroue. Ek kies vandag u vrede. Amen.

aan jou die eer. Deur al die eeuwe was die gedrag. Mag deur my lied die roem van die naam oor geslag te strek, so dat nasies die verander.

0: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station with the good news.
1: Hartlike goeiemôre, dierbare broer en suster, ek groet jou in Jesus lieflike naam. Vandag is dit dag 4 in ons reeks, die opdrag van 'n geesvervulde lewe, en vandag se boodskap is dien met jou gawes. Ons skriflesing 1 Petrus 4 vers 10. Namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Boete en sisse, ons is reeds by die 4de dag van ons reeks, die opdrag van 'n geesvervulde lewe. Ons het begin deur te ontdek dat Jesus ons geroep het om sy getuies te wees. Daarna het ons gehoor dat ons lig moet skyn, sodat mense ons hemelse Vader kan verheerlik. Gister het ons gesien dat God ons nie geroep het net om besig te wees nie, maar dat ons vrug moet dra wat bly. Vandag gaan ons 'n tree verder en ons kyk na hoe God daardie vrug dikwels deur ons voortbring. En die antwoord is, deur die gawes wat hy aan elke gelowige gegee het. Dit is opvallend dat Petrus nie sê, sommige van julle het gawes ontvang nie. Hy sê, namate elkeen 'n genadegawe ontvang het. Elke een. Daar is nie een wedergebore kind van God wat nutteloos in sy koninkryk is nie. Daar is nie een gelowige wat kan sê ek het niks om vir die Here te doen nie. God, Boeta Sissa, maak nie foute nie. Toe hy jou gered het, het hy jou ook toegerus. Toe hy jou geroep het, het hy jou ook bekwaam gemaak. Gawes is genade, nie verdienste nie. Petrus noem dit 'n genadegawe. Dit beteken die gawe is nie 'n beloning vir hoe goed jy is nie. Dis nie iets wat jy verdien het nie. Dis nie omdat jy slimmer of meer geestelik of belangriker as ander is nie. Dit is en dit is alleen net 'n geskenk van God. Alles wat ons het, het ons uit sy hand ontvang. Paulus vra in 1 Korintiërs 4 vers 7, en wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As God vir jou die vermoë gegee het om te leer, is dit sy genade. As die Here jou die vermoë gegee het om met mense te werk en hulle te bemoedig, is dit sy genade. As hy jou wysheid gee om raad te gee, is dit net sy genade. As hy vir jou 'n hart gee om te dien, is dit sy genade. As hy jou 'n hart gee, Boeta Sissa, om te dien, is dit sy genade. Daarom is daar geen plek vir trots nie. Ons kan dankbaar wees en ons moet dankbaar wees. Gawes is gegee om te dien. Hier is waar baie mense verkeerd verstaan. Ons dink soms, gawes is gegee om ons belangrik te laat lyk. Maar Petrus sê, moet julle mekaar daarmee dien. Die doel van 'n gawe is nie status nie. Die doel is diens. Jesus self is ons grootste voorbeeld. Hy sê in Markus 10 vers 45, want die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. As die koning van die konings bereid was om voete te was, hoe kan ek en jy dink enige diens is benede ons? Die wêreld vra, wie dien my? Jesus vra, wie kan jy dien? Dis die verskil tussen die wêreld en die gees van Christus. Elke deel van die liggaam is nodig. Paulus gebruik in 1 Korintiërs 12 die beeld van 'n liggaam. Nie almal is 'n oog nie, nie almal is 'n hand nie, nie almal is 'n voet nie, maar elke deel is noodsaaklik. Dink hoe moeilik dit is wanneer een deel van jou liggaam pyn. Selfs 'n vinger wat beseer is, beïnvloed die hele liggaam. Net so is dit ook in die gemeente. Ons sien dikwels die mense op die verhoog, die prediker, die sangleier, die musikant. Maar hoeveel mense dien getrou sonder dat iemand hulle naam ken? Iemand maak die kerk skoon. Iemand bid elke dag vir die gemeente. Iemand is besig om siekes te besoek. Iemand anders maak kos vir 'n gesin in nood. Iemand gee stilweg finansiële hulp. En iemand anders bemoedig weer verander met 'n eenvoudige boodskap. Boeta Sissa, die Here sien elke daad van diens. Wat vir mense klein lyk, is groot in die oë van God wanneer dit uit liefde vir hom gedoen word. Moenie jou gawe met iemand andersin vergelyk nie. Een van die grootste gevare is vergelyking. Ons kyk na iemand anders en ons dink, ek wens ek kon preek soos wat hy preek. Of ek wens ek kon sing soos sy. Ek wens ek het daardie persoon se vermoë gehad. Maar God vra jou nooit om iemand anders te wees nie. Hy vra jou dat jy getrou moet wees met wat hy aan jou gegee het. In die gelykenis van die talente het die Here nie almal dieselfde aantal talente gegee nie, maar hy het van almal rekenskap gevra. Nie oor wat hulle nie ontvang het nie, maar oor wat hulle wel ontvang het. God vra nie, waarom was jy nie soos jou predikant of jou pa of wie ook al nie? Hy vra, wat het jy gedoen met dit wat ek aan jou gegee het? Boeta Sissa, hier is 'n belangrike waarheid. Jou gawe ontwikkel wanneer jy dit gebruik. Baie mense wag vir die perfekte tyd om die Here te dien. Maar gawes groei deur gebruik. 'N Mens leer nie swem deur net boeke daaroor te lees nie. Jy moet in die water klim. Net so ontwikkel geestelike gawes wanneer ons gehoorsaam begin dien. Timoteus was jonk en onseker, maar Paulus moedig hom aan. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie. En later skryf hy 2 Timoteus 1 vers 6, wakker die genadegawe van God aan. Met ander woorde, gebruik dit, ontwikkel dit, laat dit groei, moenie dit begrawe nie. Die grootste gawe is liefde. Ons kan baie indrukwekkende gawes hê. Ons kan mooi praat, ons kan mense beïndruk en ons kan baie kennis hê, maar Paulus sê in 1 Korintiërs 13 dat sonder liefde is dit alles leeg. Die wêreld het nie net begaafde Christene nodig nie. Die wêreld het geesvervulde Christene nodig wat hulle gawes in liefde gebruik, want liefde maak elke gawe mooier. Liefde verander diens in aanbidding. Liefde maak dat mense nie net ons gawes sien nie, maar die God wat daardie gawes gegee het. Mense vra, waar kan ek dien? Waar begin ek? En die antwoord is baie eenvoudig, begin waar jy is. Jy begin in jou huis. Dien jou huweliksmaat. Dien jou kinders. Kinders, dien jou ouers. Dien by jou werk. Dien in jou gemeente of in jou gemeenskap. Jy hoef nie vir 'n groot platform te wag nie. Jesus het die disippels se voete gewas in 'n gewone vertrek. Maar daardie eenvoudige daad spreek vandag, meer as 2000 jaar later, steeds tot miljoene mense. Moenie die klein geleenthede onderskat nie. God bou sy koninkryk dikwels deur eenvoudige, getroue diens. Eendag sal ons almal rekenskap gee. Daar kom 'n dag wat ons almal voor Christus sal staan. Ek glo, hy gaan nie eers te vra hoeveel geld jy in jou bankrekening gehad het nie, hoeveel mense jy geken het nie, of hoe beroemd was jy gewees nie. Hy gaan vra, was jy getrou? Het jy gebruik wat ek aan jou toevertrou het? Het jy ander gedien? Het jy my lief gehad deur mense lief te hê? Mag ek en jy op daardie dag sy woorde hoor, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Wat 'n heerlike dag sal dit wees. Boeta, Sissa, die Here het jou nie verniet geskep nie. En hy het jou ook nie verniet gered nie. Hy het jou nie verniet met sy Heilige Gees vervul nie. Hy het jou nie sonder 'n doel in sy liggaam geplaas nie. Ek vra, is jy vervul met die Heilige Gees? Ek vra, is jy deel van die liggaam van Jesus? Ek en jy het 'n plek. Ons het 'n roeping, ons het gawes. Moenie wag vir een dag nie. Moenie dink iemand anders sal dit doen nie. Gebruik vandag wat God in jou hand geplaas het. Wanneer elke gelowige sy of haar gawes met nederigheid en met liefde gebruik, word die liggaam van Christus opgebou en word mense geseën en word die Here God verheerlik. Halleluja. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie, dat U my nie net gered het nie, maar my ook toegerus het met gawes om U te dien. Dankie dat alles wat ek ontvang het, uit u genade kom. Vergewe my waar ek my gawes verwaarloos het, Here, of myself met ander vergelyk het. Wys ons waar u wil hê ons moet dien. Gee vir ons nederige harte, wat nie erkenning soek nie, maar wat u eer soek. Vul ons, Here, op nuut met u Heilige Gees en gebruik ons tot seën van ander. Mag ons getrou wees met alles wat u aan ons toevertrou het, totdat ons eendag voor u staan. En ons bid dit in u heilige en kosbare naam. Amen. Boeta Sissa, ek groet jou met die woorde. God het nie vir jou 'n gawe gegee om bewonderd te word nie, maar om ander daarmee te dien. 'N geesvervulde lewe vra nie, wat kan die kerk vir my doen nie, maar, Here, hoe kan u my vandag gebruik om iemand anders te dien? Mag jy vandag 'n dienende dag hê, tot eer en glorie van jou losser en jou saligmaker, Jesus. Shalom.

0: You're listening to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: thank you for joining GNR Live, your radio, with the good news.
1: I bring to you good news.
0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8, Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
2: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker donderdagoggend. Een van die awesomeste dinge in jou lewe is die dag van die hart vir die Here gee. En jy op pad met die Here begin stap en hom begin dien en daar soveel verandering in jou lewe plaasvind. En daar soveel sondes en soveel dinge wat die Here mense net vry maak van. En soveel getuienisse wat vanoggend na hierdie boodskap luister. Maar as daar een area is wat heel wat Christene mee sukkel, is dit die feit dat hulle taalgebruik nie is wat dit moet wees nie. En van hulle sê, pastoor, ek werk daaraan, of as ek met hulle praat daaroor, of des ek werk daaraan, of in die kerk sal hulle vir die tannie sê, tannie, ek sê, jammer, ek werk daaraan. Maar daar is nog steeds kinders van die Here wat kwaad raak en dit regverdig. En sê, ja, maar wie is jou om my te oordeel, of wie dink jy is jy, en wie sê, wat is 'n vloekwoord, en kan jy vir my wys, en dan raak jy hart seer, want dan regverdig hulle 'n vuil woord, want dis wat 'n vloekwoord is, 'n vloekwoord is nie 'n skoon woord nie, dis nie 'n mooi woord nie, dis 'n vuil woord. Sien Efesiërs 4 vers 29 sê, laat daar geen vuil woord uit julle monde uitgaan nie, en maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En dis wat God van my en jou verwag, dat ek en jy vir iemand 'n woord gee, wat genade gee, wat stig, wat 'n bewys is, want wat ek ook praat en wat ek sê, is 'n bewys van wie in my heers, wat in my hart aangaan. Koning Jesus kom Markus 7 en die gedeelte gaan oor kos, maar in die einde van vers van Markus 7 sê hy, dis nie wat jou mond ingaan wat jou onrein maak nie, maar dis wat uit jou hart uitkom wat jou onrein maak. Vers 31 van hierdie gedeelte noem bitterheid en woede en troon en geskreeu en lastering en boosheid. Die Here sê hierdie goed moet uit ons harte uit verwyder word. En in teendeel gee daar weer vir ons 'n verduideliking, maar wees vriendelik en vol omferming teenoor mekaar. En vergewe mekaar soos wat God in Christus Jesus julle vergewe het. So vanoggend is dit net baie duidelik en baie reg het die Here wat met jou praat en net onder jou aandag bring, my kind, daar moet gewerk word aan jou taalgebruik. En die mense by die kerk weet nie hoe praat jy nie. En die mense wie jou ken, wie jy nie worry wat hulle sê nie, hulle weet wie jy praat. Hulle weet wie jy praat. Vir my die mees skokkendste ding, dink ek vir my, is baie keer wanneer jy by 'n skool is of by die gym is, en jy hoor hoe kinders praat, hulle taalgebruik. Die taalgebruik van kinders, dink ek, is skokkend. En ek dink baie ouers sal op hulle rug val as hulle hoor hoe hulle kinders praat. Jy sal verbaas wees. Jy sal dit nie glo nie. En hulle sal nie noodwendig so by die huis praat nie. En ek dink dit is iets waarvoor ons as ouers vanoggend baie ernstig moet bid. En ernstig dit vir die Here moet gee, dat die Vader daai wat ook al dit regverdig, daai taalgebruik sal uitvat en dit sal verander met woorde wat stigtend is soos wat God se woord vanoggend sê. Want dis wat die Here van my en jou verwag. En mag jy die woord vanoggend my en jou twee keer laat dink. Nie jou iets in jou wakker maak en sê, ja, ek gaan om nou mes iets en ek staan nie saam nie, nee. Die woord van God sê, daar kan nie 'n vuil woord uit jou uitkom nie. En in plaas van aanval, dink ek moet daaraan werk. En vra die Here om jou te help om daaraan te werk, sodat dit uit jou lewe uit verwyder word. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus. En dankie Here dat U ons vanoggend herinner. Dat U ons vanoggend bewus maak. En ons gebed vanoggend is dat wie ook al na hierdie boodskap luister wat sukkel met taalgebruik, dat U asseblief hulle sal help sodat daai swak taalgebruik uit hulle lewe uit verwyder word. Want dit gaan nie net oor wat mense hoor en nie hoor nie, dit gaan oor wat U hoor, Here. Hierdie is vanoggend groter as wat mense van ons dink, maar dit gaan oor wat U hoor en die respek wat ons het vir U en die liefde wat ons het vir U, Here. En ons wil doen dit wat U woord sê, want dis wat U van ons verlang. So ons wil vanoggend vra, verwyder vuil woorde, swak taal gebruik, onsmaaklike woorde en gedrag uit ons lewe uit. En ons bid dit vanoggend in die naam bo alle name, in die naam van Jesus. Amen.
3: You are listening to Good News Radio.
4: Your favorite Christian radio, GNR Live.
5: On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Hartlike groete op hierdie donderdag môre. Ons praat so 'n bietjie oor gebed en ons het die afgelope 2 dae gepraat oor heiligmaking en dat ons gesê het is 'n lewenslange proses. Maar deel van heiligmaking is ook om te bid, ook om die aangesig van die Here te soek, ook om die tyd uit te koop en by die Here in te koop. My vraag aan u vanmôre is hoe en wat om te bid. Matteus 6 vers 6 sê: Wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in die alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. Daar was onder die Jode van Jesus se tyd 'n ongetwyfelde neiging tot lang gebede, maar dit is nie 'n neiging wat alleen tot die Jode beperk is nie. In die 18de eeu se aanbidding in Skotland het die lengte van die gebede toewyding beteken. Rabbi Levi het beweer, wie lang gebede bid, sy gebede word verhoor. Daar was en ons altyd 'n soort van onbewustelike gedagte dat as mense genoeg aanhou hamer aan God se deur, hy sal antwoord. Dit word gesê dat 'n mens se woorde voor God min moet wees. Dit is maklik om spraaksaamheid met vroomheid te verwar. Daar was ook ander vorms van herhaling wat al die oosterse mense geneig was om te gebruik. Oosterse mense het die gewoonte gehad om hulle self te hypnotiseer met die eindelose herhaling van een enkele frase. In Handelinge 19 vers 28 lees ons hoe dat die skare in Efese aanhou uitroep het: Groot is Artemis van die Efesiërs. Dis 'n vorm van selfhipnose wat gebed vervang. As 'n mens eers begin dink hoe hy bid in plaas van wat hy bid, sterf die gebed op sy lippe. Persoonlike gebed is alleen moontlik deur volstrekte afsondering van die mens. Selfs die aanwesigheid van jou dierbaarste vriend is hier 'n hindernis. Was daar ooit 'n bidder soos Jesus? En tog trek hy hom van sy mees betroude apostels terug om die hele nag alleen op 'n verlate bergtop met sy Vader in gebed te verkeer. Dit is die toemaak van die deur van die gebedskamer. Waar daar baie gebed is, sal daar baie van die Heilige Gees wees. En waar daar baie van die Gees is, sal daar steeds toenemende gebed wees. Kom ons bly bid en die aangesig van die Here te soek. Vooral op hierdie mooi donderdagmore. Kom ons bid saam, o Heilige Gees, leer my hoe en wat om te bid. Baie kere weet ons nie wat om te bid nie, maar dan kom die Heilige Gees en leer ons hoe om te bid. En dankie daarvoor, Here, dat ons weet dat U ons lei. En dankie vir gebede wat kan opgaan na U troon toe. Here, ons bid vir Suid-Afrika, ons bid vir elke mens wat vandag luister na hierdie woord, dat U hulle sal aanraak, U hulle sal versterk, in Jesus se mooi naam. Amen.
1: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.

0: GNR, my luistergenoot.
1: Baie welkom by die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Ons wil vanavond sommer gesels met iets. Ek sit met Nela hier langs my en ek is wil net met julle ietsie deel. Kom ek begin net met hierdie konsep. As jy vandag in 'n restaurant staan en jy staan met 'n lieflike beker koffie in jou hand, besig om te gesels met iemand en iemand stap hier agter jou verby en hy stamp teen jou elleboog. Wat spat uit jou beker uit? Wat spat uit?
2: Definitief koffie.
1: Ja, nie tee nie, hoekom?
2: Want dis koffie wat daar binne is.
1: Daar's koffie in die beker. Nou, in ons lewe, wanneer mense teen ons stamp, wat spat uit ons lewensbeker uit? Net dit wat binnekant is. En as wat binne in jou is lelik is,
2: dan obviously wat uitspat is ook lelik. In die manier wat jy optree, in die manier wat die goed wat jy sê, met ander woorde jou reaksie op dit wat gebeur het, is dis wat uitspat.
1: Ja, Ons moet besef dat die hele lewe bestaan uit keuses wat ons maak, regte keuses en verkeerde keuses. En as ons die regte keuses maak, is dit gewoonlik mooi wat uit ons lewe uitkom. Maar die verkeerde keuses en aanhoudend oor en oor en oor die verkeerde keuses wat dan uitkom is werklik lelik. Ons was geseën om verlede jaar in Israel te wees en ons het daar ietsie spesiaals beleef in 'n klein dorpie met die naam Nazareth.
2: Ja, dit was vir my so 'n revelation oomblik toe ek sien hoe die olie, die olywe gepas word om die olie te kry. En die suiwerste olie word gebruik in die tabernakel of dan nou om lampies te brand, want dit brand sonder rook. En om daai suiwer olie uit te kry, moet die olywe gepas word. En dit is my begeerte, dat my olie wat uitdrip suiwer is en nie rook maak nie en nie oolat brand nie.
1: Die groot ding is die innigste manier wat hierdie olie in ons geestelike lewe gemaak word, is juist deur wanneer ons onder druk geplaas word. En op die oomblik is ek en julle in 'n baie, baie interessante tyd van ons lewe, waar daar sekere dinge is wat druk op ons lewe plaas, wat ons nog nooit voorheen beleef het nie. En ek wil so graag hê, daar moet hierdie prachtige suiwer olyfolie uitkom. Maar weet julle, ek het gister weer, in plaas van olie, toe skiet daar sommer 'n pit uit hierdie ouse uit, en sommer so groot ou, tjak, stuk, olyf wat daar so val. glad nie olyfolie nie, en dit is verskriklik, is lelik.
2: Ja, en ek moes met sulke groot oë vir my man sê, waar's jy nou? Wat doen jy nou?
1: Ja, toe in plaas van dat ek jy little goed uit praat van of ons op 'n oorlogsperd en of ons op 'n donkie is, toe haal ek myself van my donkie af, ek skiet die donkie dood en ek klim die oorlogsperd en daar gaan ek gaan nou oorlog maak, want toe is ek nou hoog die. Ja,
2: ja, en later die aand toe sê hy, ek het nou my donkie doodgeskiet, ek moet nou 'n nuwe donkie koop. En daar's ek skoon verdwaas, ek weet nie waarvan ek praat nie.
1: Sy dog ek eil met die storie. In elk geval, mense, kyk asseblief tog. Het jy olie? Of het jy dieselfde probleem wat ek het, dat dit olyfpitte en stukke olyf is wat uitkom en nie noodwendig olie nie. Ons moet 'n bietjie werk daaraan doen. Reg. Dankie, Nelsie. Lekker slaap.
2: Dankie, lekker slaap julle.
3: Hallo Roos bied aan, sout en peper.
4: GNR.

0: ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.
1: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
2: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op draafstap. Daar in Deuteronomium 28 vers 1 tot 2 lees ons. Hy sê as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here. En ons weet daar's 14 verse van seëninge wat dan daar in Deuteronomium 28 uitgespreek word. Nou, ek en jy moet kan weet, momentum word gemaak deur gehoorsaamheid. Of kom ons sê, gehoorsaamheid is 'n momentummaker. Dinge gaan net beter. Dinge gaan net, jy is meer voorspoedig omdat jy gehoorsaam is. Nou, ons kry die voorbeeld van Jesus daar in Hebreërs 5 vers 8 tot 9 waar die woord van die Here sê hy al was hy die seun het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Filippense 2 vers 8 en 9 sê weer vir ons en in die gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Dit is hoe gehoorsaam Jesus aan die Vader was. Ja, die dood van die kruis. Daarop het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Ek en jy moet baie keer weet, ons is baie keer ons eie grootste vyand. Dis nie omstandighede nie, dis nie die duiwel nie, dis ongehoorsaamheid. En ongehoorsaamheid is 'n momentumbreker, want dis wat Deuteronomium 28 vers 15 vir ons sê. Hy sê, as jy nie luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal hierdie vloeke oor jou kom. En dan beteken dit, as dinge met ons sleg gaan, dan breek dit ons momentum. So ek en jy bring omstandighede oor ons, ek en jy maak deure oop vir die vyand, ek en jy maak baie keer of gee die duiwel 'n kans in ons lewens omdat ons ongehoorsaam is. So ons is ons eie vyand. Ons het baie keer nie eens die duiwel nodig nie. Maar as ons gehoorsaam wil wees, dan breek dit die vloeke en dit breek die aanvalle van die Satan en ons is voorspoedig. Nou Saul stel vir ons 'n voorbeeld daarvan waar Samuel hom gewaarsku het daar in 1 Samuel 12 vers 14. Waai vir die volk en vir Saul as koning sê, as julle maar die Here vrees en hom dien en na sy stem luister en nie wederstrewig is teen die mond van die Here nie en julle self sowel as die koning wat oor julle regeer, die Here julle God maar volg. Maar daar in 1 Samuel 15 vers 22 dan lees ons waar Samuel by Saul kom nadat hy dan nou ongehoorsaam was. Hy sê, "Het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer en om te luister beter as die vet van ramme." En ons weet Saul het sy koningskap verloor as gevolg van sy ongehoorsaamheid en sy ongehoorsaamheid het sy momentum gebreek. Maar die gevolge daarvan was en ons sien dit ook in vers 29 van Deuteronomium 28 waar hy dan sê, sodat jy op die middag sal rondtas soos die blinde en in die donker rondtas en in jou wee sal jy geen voorspoed hê nie, maar jy sal altyd deur net verdruk en beroof wees sonder dat daar 'n helper is. So ongehoorsaamheid is vir ons 'n momentumbreker. Nou, die woord van die Here leer vir ons, as ons die antwoord wil hê, Daar in 2 Korintiërs 10 vers 5 tot 6, hy sê terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Ek en jy moet kan weet, die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. En die antwoord is dat ons gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. In 1 Petrus 1 vers 22 gaan kom die woord van die Here. Hy sê as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. So liefde vir God en liefde vir mekaar is 'n opdrag en dan beteken dit ons is gehoorsaam as ons dit doen. Daar in Petrus of in Handelinge 5 lees ons waar Petrus en die apostels vir hulle is daar gesê julle mag nie meer verder iets oor die evangelie sê of oor Christus sê nie. En dan sê Petrus vir hulle ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Daar in Handelinge 4 dan sê hy vir hulle hierdie woorde in vers 19 en 20. Hy sê, om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle maar self beslis. Maar vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor die dinge wat ons gesien het nie. En daarom wil ek vir jou sê, kom ek en jy wees meer gehoorsaam aan God as aan mense. Kom ek en jy sien hoe gehoorsaamheid 'n momentummaker is en ongehoorsaamheid 'n momentummaker breker is. Vader, vanmôre kom ek en ek kom bid vir elkeen wat hierdie woord hoor en ek wil bid Here dat ons gehoorsaam sal wees. Dat ons sal luister na die stem van die Here. Dat ons nie vloeke oor onsself sal bring of oop deure sal veroorsaak omdat ons ongehoorsaam is nie. Help ons om die woord te ken want ons weet die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot regwysing, tot weerlegging en tot onderwysing in die geregtigheid. Sodat elke mens volkome kan wees, vir elke werk volkome toegerus. En Here, ek wil bid dat ons soos Jesus ook gehoorsaam sal wees selfs tot die dood toe. Dat U Here vir ons help dat ons momentum nie gebreek sal word vanweë ongehoorsaamheid nie, maar dat ons eerder momentum sal toeneem. Ons momentum sal toeneem omdat ons juis gehoorsaam is en dat al die seëninge wat daar in Christus is in ons lewens toegepas sal word. Here, want ons weet dat in hom, dit is nou in Christus, is alles ja en amen tot verheerliking van God die Vader. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.

mercy, mercy. The blind beggar said, have mercy on me. But mercy.

Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis donderdagoggend. Dit is tyd vir daglig. Baie welkom. Hoe kan ek die wind blameer vir die gemors as ek self die venster oopgemaak het? Nou ons lees vanmôre in Spreuke 4 vers 23 waar daar vir ons geskrywe staan: "Bewaar jou hart bo alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe." Nou vriende, dink vir 'n oombliekie hieroor. Jy staan in jou huis voor jou venster en jy staar na buite. Want buite is daar 'n erge storm. Is 'n sterk wind wat waai, dit reën hard teen jou vensters. Die wind ruk aan die bome en daar is 'n donker wolk wat laag hang en dit getuig van die onstuimigheid daar buite. En dan gaan maak jy die venster wawyd oop terwyl die storm daar buite woed. Wat gebeur? Die reën kom in, dit spat teen die mure. Alles is papnat, papier trek deur die vertrek. Die huis raak de mekaar. Nou my vraag is, kan jy dan kwaad wees vir die wind en die reën wat die huis so vol gemors en deur mekaar gewaai het? Die wind en storm weer het net ingekom omdat iemand die venster oopgemaak het. Dit het net ingekom omdat ons dit as in ware ingenooi het. Nou vra ek jou, kan jy regtig kwaad wees vir die wind? Kan jy die storm blameer vir die gemors? Nee. Die storm het nie ingebreek nie. Die storm is ingelaat. En dis presies hoe dit baie keer in ons geestelike lewens werk. Hoe kan ek en jy die wind blameer vir die gemors as ons die venster self oopgemaak het? Ons kan niemand anders te blameer vir chaos wat jy self ingenooi het nie. En dis 'n vraag wat elkeen van ons soms eerlik voor God moet antwoord. Hoe dikwels gebeur dit nie in ons lewens nie? Ons kyk na die chaos, die seer, die gebrokenheid en die gevolge van verkeerde besluite. En dan soek ons iemand anders om te blameer. Ons wys die vingers gewoonlik heel eerste na die duiwel en na ander mense, na ons omstandighede en soms wys ons ons vingers selfs na God. Ons kan mos niemand anders te blameer vir chaos wat jy self ingenooi het nie. Amen. Maar die Here vra vandag weer met baie liefde. Daar waar ek en jy sit met ongemaklike situasies in ons lewe, hoe het dit ingekom? Wie het die venster oopgemaak? Baie van die storms wat ons beleef, is nie omdat God ons verlaat het nie. Dit is omdat ons self die toegang gegee het aan dinge wat nooit in ons harte moes ingekom het nie. Ons maak die vensters van ons lewe oop vir verkeerde vriende, verkeerde verhoudings, bitterheid, trots, onvergewensgesindheid, wêreldse invloede en sonde wat aanvanklik klein en onskuldig lyk. Ons dink ons beheer dit. Ons dink ons kan dit hanteer. Maar soos 'n stormwind deur 'n oop venster, bring daardie dinge uiteindelik chaos. Dit bring verwarring, dit bring die seer. En God se woord waarsku ons duidelik in ons harte. Want wat ons toelaat om daarin te kom, bepaal uiteindelik wat daarna met ons gaan gebeur. Die waarheid is, elke keuse het 'n gevolg. Elke saad wat gesaai word, bring 'n oes voort. Dit kan onkruid of dussels wees, of dalk 'n pragtige gesonde oes. En dis nie straf nie. Dit is die beginsel. Dit wat jy saai, gaan jy maai. Nie omdat God wreed is teenoor die mens nie. Nie omdat hy lekker kry as die mens gly en val en sukkel nie. Maar omdat hy 'n God van waarheid is en ook 'n God van orde. Maar hier is die wonderlikste nuus van die evangelie. Dieselfde hand wat daardie venster oopgemaak het, kan dit weer toemaak. Amen. Jy hoef nie vasgevang te bly in die gemors van gister se besluite nie. Jy hoef nie vir altyd in die chaos van verkeerde keuses te lewe nie. Want God se genade is groter as jou mislukkings. God se vergifnis is groter as jou verlede. God se liefde is groter as jou sonde. So sluit vandag die venster van sonde. Sluit vandag die venster van bitterheid. Sluit vandag die venster van trots, van haat, van kompromie, van verkeerde invloede en maak 'n ander venster oop. Maak die venster van jou hart oop vir Jesus Christus. Want wanneer hy inkom, verander alles. Hy bring vrede waar daar storms was, vergifnis waar daar skuld was. Hy bring genesing waar daar seer gekry was en hy bring lig waar daar donkerte was. Hy bring orde waar daar chaos was. So moenie langer die wind blameer nie. Vra vandag eerder, watter venster moet ek sluit sodat God my lewe weer kan herstel in Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, vandag kom ons eerlik na U toe. Ons kom loof U, ons kom prys U, ons kom maak U naam groot en ons kom sê dankie. Here, ons kom sê dankie dat ons kan erken dat daar tye was wat ons self vensters oopgemaak het, wat nooit oop moes gewees het nie.
Vergewe ons waar ons verkeerde dinge toegelaat het in ons harte, in ons gedagtes en in ons lewens. Wys ons vandag die vensters wat gesluit moet word en gee ons die moed om weg te draai van alles af wat ons van U af wegtrek. Help ons, Here, om ons harte te bewaak, om wys te kies wat ek in my lewe wil toelaat. Dankie dat U genade so groot is, groter as my foute. Dankie, Here, dat U vergifnis groter as my verlede is. Reinig my vanmôre, herstel my, vul my met die Heilige Gees en laat U vrede elke storm in my lewe stil maak. Bring asseblief orde waar daar chaos is, Here. Ek maak my hart vandag oop vir U. Wees die Here van elke kamer van my lewe. In Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.

0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.
2: Wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Geen pijl wat bedags vlieg sal jou tref nie. Geen pes wat in die donker is, het mag oor jou nie.

sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Tot in lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. In die naam van Jesus.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Ihre Smajarder. Ik zal niks kort in mijn leven nie. GMR Life.

0: blou roosbiet aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: G-N-R.
2: Hallo daar, so ek het vandag een baie, baie snaakse vraag vir jou. En dis maar net een van vele snaakse vraag wat nog gaan kom. Ek wil graag net een bietjie met jou gesels vandag oor die manier wat jy konflik hanteer, julle ouens wat getroud is, of in 'n vaste verhouding is, hoe jy die konflik hanteer in daardie verhouding, maar ook sommer in die algemeen in die wêreld om jou, en ek wil drie diere vir jou voorhou. Die eerste een is 'n muishond, 'n skank, tweede een is 'n skilpad, die derde een is die uil. Nou, wil ek vir jou die volgende vraag. Is jy 'n muishond as dit kom by konflik? Maak jy wanneer daar fout gaan, you just make a big stink out of it, jy maak 'n klomp lawaai, jy gooi jou goed uit die pram uit, jy ontplof en allemaal om jou voel absoluut akelig oor jou, jy skreeu en jy gaan tekeer, en die tyd wat jy wegstap, los jy net 'n slechte smaak en 'n slechte reuk achter. Jy los echter nooit die probleem op nie so, dit kom weer en weer en weer terug. Dit is die een, die muishond. Of, tweedens, is jy 'n skilpad. Probeer jy die probleem totaal ignoreer. Jy het hierdie ding van jou kop en jou dop intrek, en as ek nie daarover praat nie, gaan die probleem self weggaan, maar dit gaan nie weg nie. En gewoonlik, hierdie type hantering van die probleem, het hierdie stil swaie, hierdie absolute stilte. Niemand praat nie, almal is te bang om ietsie te sê, en daar's 'n atmosfeer in jou huis, of in jou kantoor, of in jou verhouding, vir daar, sal na die enige geneesing of enige oplossing kom. Of ten derde, is jy die uil. Die uil kyk na die probleem. Hy dink daaroor. En dan kom hy en hy maak voorstelle van hoe die probleem opgelos kan word. Dis die probleem wat absoluut toegewy is aan sy verhouding of aan sy huwelik, om te sorg dat dit werk. Jy sien nie die ander persoon as die probleem nie, jy sien die probleem as die probleem, en jou hele uitkyk is, kom ons los die probleem op. Dis 'n probleem wat heel moontlik bid vir goddelike wysheid, en dan daardie goddelike wysheid gebruik. En jy bespreek dit met die ander persoon, en jy vind uit hoe kan ons die probleem tussen ons oplos. Doen my 'n guns, ek is baie nuuskierig. Stuur vir my net een woord terug op hierdie boodskap. Stuur dit vir my terug, muishond, skilpad, of uil. Ek sal graag wil weet wat jy is. En ek gaan sommer vir julle allemaal laat weet uit die, ek dink daar is 69 mense wat hierdie boodskap ontvang, hoeveel van hulle is muishonde, hoeveel is skilpaaie en hoeveel is uile. Het sal nogal interessant wees. Vrede vir jou hoor, en baie dankie vir jou.
0: Blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper,
1: G-N-R.

0: Faith Live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes
1: De Plooy. Hannes De Plooy. Like what we play?
2: Yeah!
3: Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.

Hartelijke goeienaand, lieve broer en sister. Vanaand staan ons toe bij 2 Timotheus 3, die 13e vers. Ek wil met jou praat oor die thema, wanneer boosheid toeneem, blijf vaststaan in die waarheid. Ons vers lees, maar slechte mense en bedrieërs sal van kwaad tot erger gaan. Hulle verlei en word verlei. So nadat Paulus in vers 12 gesê dat allemaal wat God vruchtig wil lewe, vervolging sal ervaar, gee hy in vers 13 die rede daarvoor, die wereld staan nie stil nie. Sonde bly nie op dieselfde vlak nie. Boosheid het 'n neiging om toe te neem wanneer dit nie deur Godse waarheid gekeer word nie. En hierdie vers is nie bedoel om gelowiges bang te maak nie, maar om hulle wakker te maak en waaksaam te hou. Paulus wil hê Timoteus moet verstaan dat die moeilike tye nie onverwags is nie. God het dit reeds vooruit gesê. En ons leef vandag in 'n wêreld waar waarheid al hoe meer bevraagteken word, waar sonde dikwels goed genoem word en waar mense misleiding as wysheid aanbied. En hierdie vers spreek direk tot ons tyd. Nou, slegte mense en bedrieërs, sê ons teks. Paulus noem 2 groepe. Die eerste is slegte mense, mense wat doelbewus kies om teen God se wil te leef. Die tweede is bedrieërs, mense wat ander mislei. Die Griekse woord dra die gedagte van iemand wat mense met mooi woorde en vals beloftes of 'n skyn van godsvrug mislei. En dit herinner ons aan Paulus se waarskuwing vroeër in die hoofstuk oor mense wat 'n skyn van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon. Onthou nou hoofstuk 3 vers 5. Nie elke persoon wat mooi praat oor die Here, verkondig noodwendig die waarheid nie. Nie elke prediker verkondig Christus nie, en nie elke geestelike beweging kom noodwendig van die Heilige Gees nie. En daarom is dit nodig vir elke gelowige, dat ons alles aan die woord van die Here moet toets. Die teks sê, hulle gaan van kwaad tot erger, en hier is een van die hartseerste waarhede van sonde. Sonde staan nooit stil nie. 'N klein kompromie word maklik 'n gewoonte, en 'n gewoonte word 'n leefwyse, en 'n leefwyse word uiteindelik 'n gevangenskap. En ons sien dit dwars deur die Bybel. Farao het sy hart al harder gemaak. Judas het eers geld liefgekry voordat hy sy Here verraai het. Demas het die wêreld liefgekry en Paulus verlaat. Sonde beloof altyd vryheid, maar dit bring uiteindelik slawerny. Daarom moet ons nooit met sonde speel of dink ek kan enige tyd ophou nie. Nee, hulle verlei. Die duiwel werk dikwels deur misleiding, eerder as openlike aanvalle. Die duiwel het nie Eva met geweld gedwing nie. Hy het haar laat twyfel aan God se woord. Hy het gesê, is dit ook so dat God gesê het? En dit is steeds sy metode vandag. Hy saai twyfel, hy verdraai die waarheid, hy laat sonde aantreklik lyk en hy laat gehoorsaamheid oudmodies voorkom. En hy laat mense dink, hulle kan Christus volg sonder bekering. En daarom moet ek en jy geestelik onderskeidend wees. Nie alles wat gewild is, is waar nie. En nie alles wat emosioneel voel, kom noodwendig van die Here nie. Die waarheid word nie deur meerderheid bepaal nie, maar deur God se woord. En die teks sê, en hulle word verlei. Hierdie laaste woorde is besonders. Die bedrieërs bedrieg nie net ander nie. Hulle bedrieg uiteindelik ook hulle self. Is dit nie tragies, hierdie aard van misleiding nie? 'N mens kan so lank 'n leuen herhaal, dat jy dit self begin glo. Hoeveel mense dink vandag, hulle is veilig, omdat hulle godsdienstig is, terwyl hulle Christus nie werklik ken nie? Hoeveel mense bou hulle lewe op menslike idees eerder, as op die evangelie? Jesus waarskei in Matteus 7, dat baie op die laaste dag sal sê, Here, Here, ek het Sondag daaroor gepraat. Maar dan sê die woord, hy sal antwoord, ek het julle nooit geken nie. En dit behoort elkeen van ons nederig te maak. Ons moet voortdurend vra, is my lewe gegrond op Godse waarheid of op my eie idees? Paulus sê nie vir Timoteus om moed op te gee nie. Inteendeel, in die volgende verse wys hy vir hom die oplossing. Maar bly jy in wat jy geleer het? Wanneer misleiding toeneem, is die antwoord nie minder van die Bybel nie. Dit is meer van die Bybel. Wanneer die wêreld verander, verander God se woord nie daarmee saam nie, Boetas. Wanneer kultuur verander, beteken dit nie Christus verander nie.
en wanneer mense dwaal, bly die waarheid steeds vas. Kom ons vra onsself vanaand hierdie vraag: is ek besig om my denke deur God se woord of deur die wêreld te laat vorm? Is daar kompromie wat stadig aan groter word in my lewe? Toets ek wat ek hoor aan die skrif? En is ek bereid om by die waarheid te bly, al is dit ongewild by die mense? God roep ons nie om die wêreld na te volg nie. Hy roep ons om lig in die wêreld te wees. Ons hoef nie moedeloos te raak wanneer ons sien hoe boosheid toeneem nie. God het reeds gesê dit sal gebeur, maar hy het ons ook nie sonder rigting gelaat nie. Hoe donker die nag, hoe helderder skyn die lig. Hoe groter die misleiding word, hoe kosbaarder word die waarheid. Mag ons daarom, Boeta Sissa, nie meegesleer word deur elke nuwe leer of populêre opinie nie, maar dat ons sal vasstaan op die onveranderlike woord van God. Want die wêreld verander altyd, maar Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons leef in 'n tyd waarin dikwels die waarheid verdraai word en misleiding oral sigbaar is. Ons vra dat U ons harte sal bewaar, Here, dat ons nie deur die gees van hierdie wêreld meegesleer sal word nie. Gee vir ons onderskeidingsvermoë om waarheid van dwaling te onderskei. En help ons dat ons U woord sal lief hê, dat ons dit getrou sal bestudeer en daarvolgens sal leef. Bewaar ons, Here, teen kompromie en laat ons elke dag nader aan Jesus Christus groei. Mag ons ligte wees wat helder skyn in 'n donker wêreld, tot eer van U naam. Ons vra dit in Jesus kosbare naam. Amen. Boeta Sissa, ons moenie ontmoedig word deur die donkerte rondom ons nie. Die waarheid van God verander nie saam met die wêreld nie. Hou vas aan Jesus Christus, bly in sy woord en hy sal jou veilig lei, selfs wanneer baie ander van die pad afwyk. Namens myself en Marinda, julle moet lekker slaap en onthou, môreoggend praat ons weer rondom manna vir elke dag. Christennag, Shalom.

0: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news. I bring to you
1: good news. Goeiemôre, dit is 'n splinter nuwe week, nuwe geleenthede. En ons kan dankbaar wees dat ons vanmôre opgestaan het. Ja, my vrou het gister so 'n bietjie haar balans verloor en sy het geval en haar linker gewrig gebreek. So heel moontlik vandag gaan sy operasie kry. Ek vertrou die Here vir deurbrake, vir genesing, vir aanraking. Ek bid ook vir elkeen wat luister vanmôre wat genesing nodig het, dat jy werklik waar die aangesig van die Here kan soek en kan weet dat die Here is die een wat jou genees en wat jou aanraak. En al gaan jy ook deur 'n operasie sal, ook deur finansiële tyd waar dit swaar gaan met jou, weet dan die Here op die regte tyd vir jou gaan opdaag. Matteus 6 vers 6 praat van maak die deur toe. Wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid en jou Vader wat alles weet sal jou beloon. Miskien het ons in ons tyd vermaning van Christus nodig. Nie omdat daar vandag soveel geveinstes is wat daarin voorkeur gee om op die hoeke van die strate te bid nie, maar omdat daar by baie van ons geen binnekamer meer is nie. 'N Stil vertrek waar mense rustig voor God hulle harte kan uitstort. Dit gaan nie om die kamer nie, maar oor die heilige oomblikke wat ons alleen met God verkeer. Die Martha gees wat oor baie dinge bekommerd is, het beslag gelê op ons harte en ons hande en gevolglik kom daar weinig van verborge omgang met God. As gevolg hiervan raak die innerlike konsentrasie soek. Die inkeer tot eie hart word seldsamer en ons voel al hoe minder die behoefte om uit die aardse gedruis terug te trek en ons in Godse gemeenskap te versterk. Om geestelike verdorring en doodsheid te voorkom, sê die meester, wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in jou huis. Maar hy sê verder, maak die deur agter jou toe, sodat daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. Want as die deur toe is, en jy jou selfone afsit, en die televisie afsit, dan kan jy begin om met die Here te praat, en jy kan ervaar hoe die Here met jou terug kommunikeer. Wanneer jy jouself agter die toedeur afgesonder het, om die wêreld met sy drukke beslommernisse te ontvlug, mag jy die deur nie eers op 'n skreefie ooplaat nie. Anders kan jy daarop reken dat die wêreld jou sal agtervolg op jou gebed te versteur. Want dit is wat gebeur as jou selfoon afgaan. As iets wat jou hinder, dan kan jy nie konsentreer op dit wat God wil hê, jy moet konsentreer nie. Dit kom dus daarop neer om 'n toedeur te plaas tussen jou en die wêreld daar buite. Dit is die enigste wyse om alleen met jou God te wees en rustig jou hart voor hom uit te stort. Alleen die gebed wat uit ons harte kom, kan die hart van God bereik. Of vanmôre vra, hoe lyk jou hartsingesteldheid vanmôre? Is jou hart reg vanmôre? En kan jy agter toe deur gaan en werklik met die Here praat? Kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, dankie vir daardie heilige oomblikke van gebed saam met U agter die toe deur. En dankie dat U ons versterk op 'n nuwe dag, maandagoggend, Here. Here, ons wil vir U dankie sê, Here, vir 'n nuwe week, vir dat U ons gaan aanraak en versterk soos nooit van tevore nie. Here, dankie dat ons vir ons land kan bid. Here, dankie dat daar waar daar hongerte is, Here, mense hierdie hongerte gaan weet dat U is die een wat hulle dors gaan laat les. En dankie daarvoor. Ek bid dit in Jesus se mooi naam. Amen.

U is die Heere wat vir ons die model was van liefde, van omgee. Heere, vir die wereld wat dors en honger na Godse liefde, dat het ons niks gehad om vanavond te vertrouwen. Daarom, Heere, kom ons en ons geel self en ons sê, op U.

for next bunk to be me. Fant, he says it's all dead by my GM or life.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

0: Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.
1: Coming up next, more great music.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Heer. Ek kom nie vandag met antwoorde nie. Ek kom nie sterk nie. Ek kom nie heilig nie. Ek kom nie sonder wonde nie. Ek bring vir u die dele van my, wat ek vir almal wegsteek. Die skuld, die skaamte, die nagte wat ek verdwaal het, en tog, staan u arms nog oop. So voor ek nog sing, voor ek nog iets vra. Here, moet asseblief nie by my verbygaan nie.